جو اے آج ناس موسی چه تهی جا خود اکودی ناتا آج اے یاشت سلکان رو لیش جنزن گو اسا تان ساگی پیش پی اتالیا گو بدادت آه تا خلونی گی اے آج اے یاد اے تانیلا کودی ان لے خاگوشیج ان تا دی کھن لے